ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa, kyo, nisei, nijuro, kunen, kugatsu, niju, yoka, watashi, iisan ga, ichijikan no nihonko hoso wo okuri itashimasu. Kyo wa news, Indonesia no ongaku, sore tomo iroiro na Indonesia no joho wo otodoke shimasu. Sugi wa dikasan ga news wo otsutai shimasu. Hiketsuzuki, shuhasu 332kHz ya 4755kHz, matawa RRI Digital Aperi to website rri.co.id kara Voice of Indonesia no hoso wo okiki kudasai.
1: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア政府は国立大学での無償教育を準備についてお伝えします。インドネシア大統領府はインドネシアのプラボスビアント大統領が政府関係者に対し、インドネシアの国立大学における無償教育プログラムをできるだけ早く準備するよう指示したと発表しました。一方で、実施段階や国の財政能力を引き続き考慮する方針です。インドネシアのブリアン・ユリアルト高等教育科学技術大臣は、2026年9月23日水曜日にジャカルタのメルデカ宮殿で、プラボー大統領が主催した会議で、高等教育にかかる様々な費用項目を踏まえ、実現に向けた複数の選択肢について政府が協議したと説明しました。ブリアン大臣は、計算結果について今後、国家予算において確保できる財政余力を考慮しながら協議を進め、規模を適切に見極め、持続可能な形で決定を設計する必要があると述べました。また、ブラボー大統領は、関係省庁の複数の機関が参加する特別チームを通して、さらに詳細な検討を行うよう指示したと説明しました。これにより、今後2週間から1ヶ月程度で、より綿密な試算とより明確な実施段階をまとめることを目指しています。それでは次のニュースです。通信デジタル大臣は人工知能時代の子どもの保護の重要性を訴えるについてお伝えします。インドネシアのミューツィア・ハフィッド通信デジタル大臣はニューヨークで開催された第81回国連総会の関連ハイレベルフォーラムで人工知能または AI の発展が進む中、子どもの安全と権利を保護することの重要性を強調しました。9月23日水曜日の公式発表によると、ミューツィア大臣は約7000万人のインドネシアの子どもたちが人工知能の影響をますます受けるデジタル環境の中で成長していくため、早い段階から保護を多質にする必要があると述べました。人工知能に直面する子どもの権利を守ると出されたフォーラムで、ミューティア大臣は、人工知能が子どもたちに学習や創造、知識を得るための機会を提供する一方、新たなリスクももたらしていると述べました。同紙によると、子どもの保護は政府、テクノロジー企業、産業界、保護者、学校、そして国際社会が関わる共同の責任であります。インドネシアは、AI 時代における子どもの権利と保護のためのグローバル連合の一員として同フォーラムに参加しました。同連合には各国政府、国連機関、市民社会組織、テクノロジー企業、教育関係者、研究者、そして子どもの安全と権利の専門家が参加しています。それでは最後のニュースです。インドネシアのザカート団体、ガザの住民に3000食を配布についてお伝えします。インドネシア国立ザカート庁、略称はバズナスは、インドネシアの記者機関ラズ・ムハジルと協力し、ホットミールズプログラムを通して、パルスチナ・ガザの人道危機の影響を受けた住民や避難家族に、調理性の食事3000食を配布しました。支援は2026年9月10日から 16日にかけて、デール・アルバラ、アル・マガジ、アル・ザワディア、アル・マワシの各地域で行われました。6日間にわたり、緊急事態下にある住民の食料需要を支えるため、毎日500食の温かい食事として、ナシクブリとチキンシャワーマーが提供されました。バスナスのソディク・ムジャヒド会長は、2026年9月23日水曜日に、このプログラムはパルスチナの人々の基本的なニーズに応えるとともに、ラズ・ムハジルとの協力を通して人道支援の恩恵を広げる取り組みの一環だと述べました。また、バスナスは今後もパルスチナの人々のニーズに応じた人道支援の提供に努めていくとつけました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。いかがしていました？

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

인도네시아 から 세계에서 듣게 している Voice of Indonesia. 리스너 여러분, 오늘의 명언입니다. 오늘의 명언은 기력こそが 챔피언이 나올 ための 최대의 시환であり, 기력은 없는 챔피언은 아무 의미도 ない. 또 루프트 빈사르 반자이탄 씨가 言いました. 루프트 빈사르 반자이탄 씨와 인도네시아 政府で 중요한 역할을 맡았던 대액의 인도네시아 국군 陸軍 대将です. これまでに対し工業貿易大臣そしてジョコウィドド大統領の時代から様々な戦略分野を担当する調整大臣を務めました. プラボ大統領の政権では国家経済評議会の議長に任命されました。高速鉄道やグリーンエネルギーへの移行など国家プロジェクトの調整において大きな役割を果している。また実業家としても知られ教育分野で積極的に活動する出る財団の創設者でもあります。

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia。
2: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、気象気候地球物理庁は、本日インドネシアの大部分の地域で、厚い雲に覆われるか、弱い雨が降ると予測しています。スマトラ地方では、メダン、パカンバル、タンジュンピナン、パダン、ブンクル、パレンバンで弱い雨が降る可能性があります。ジャワ島、バリ島から

Ra, Nusa Tenggara Chiho ni kakete wa omune atsui kumo ni oware, ichibu no chiiki de wa kasunda sora moyo ni naru to yosoku sarete imasu. Kono koi kumo ni owareta tenkou wa Sulawesi to Maluku no daibubun no chiiki de mo yosoku sarete imasu ga, Mamuju chiiki de wa chuu teido no ame ga furu kanosei ga arimasu. Ippo, Kalimantan to ya Papua no ikutsuka no chiiki, sunawachi Pontianak, Banjarmasin, Sorong, Nabire nado de wa yoai ame ga furu to yosoku sarete imasu. Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura nado Indonesia 東部のその他の地域では、おおむね厚い雲に覆われるか、霧に包まれると予測されています。気象庁は特にジャヤウィジェイ地域の住民に対し、落雷を伴う雨の可能性への警戒を高めるよう呼びかけています。さらに気象庁は交通の利用者に対し、国内のいくつかの空域で悪天候や強風を引き起こす可能性のある積乱雲の発生に注意するよう喚起しています。LL 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LL デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

インドネシアから世界を届けしているフォイスオブインドネシア。リスナー皆さん、インドネシアからの便りです。今回はインドネシアの農業の歩みの実績をご紹介します。インドネシアでは毎年9月24日が国民農民の日として祝われます。この日はスカーノ大統領政権下で制定された1960年農地基本法第5号の施行日と重なります。農地基本法は国家農地法開拓における画期的な出来事であり、農民地時代の多くの規制を廃止し、国民の最大限の繁栄のために土地が持つ社会的役割を明確にしました。リスナー皆さん、インドネシアの農業部門の強靭さは幾度となく証明されてきました。歴史を紐解くと、インドネシアは1984年と1985年に初めて米の自給自足を達成しました。この輝かしい成果は2008年にも再現され、その後2017年、2019年、2020年にも連続して達成されました。この好調な流れは2025年と2026年の大幅な増産によってさらに加速するでしょう。新型コロナウイルス感染症のパンデミックが世界経済を麻痺させる中でも、インドネシアの農業部門は 2.20% の成長を維持しました。この分野は2800万生態を超える農家が関与し、618万人のミレニアル世代の農家が農業に携わるなど、ますます将来性を感じさせるものとなっています。現在プラブースビエント大統領政権下で食料安全保障の強化が継続されています。インドネシア統計局は2026年1月から8月までの一般消費向け米生産量が2528万トン、生米済みもみ米生産量が4389万トンに達すると予測しています。これらの取り組みは、用水、湿地の最適化、機械化、灌溉設備の改善、食料生産の強化といった様々な政策を通じて強化されています。政府はまた2026年9月22日に農地開拓規制法案を承認し、法律として施行することで農業分野における取り組みを強化しました。この政策は農地改革の法的基盤を強化し、農業問題の解決を加速させ、土地所有権と管理権の公平な分配を促進することが期待されます。国民農民の日は、農業は食料生産だけでなく、農民、土地、そして未来の持続可能性にも関わるものであることを改めて認識する機会となります。リスナー皆さん、国民農民の日は、農業は食料生産だけでなく、土地、人々、そして未来の持続可能性にも関わるものであるということを改めて認識させてくれる日です。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

インドネシアから世界へ届けしているVoice of Indonesiaリスナーの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリ海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発局の協力によるものです。今回のテーマはアカンマナピー、日本語で停泊する予定です。それでは始めましょう。

0: リスナーの皆さん、それでは「アカンマナピー」日本語で停泊する予定ですというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとサマリンダ・シー・マハカム川沿いの観光ボートのガイドの間のものです。観光ボートのガイドはバイトル・ムッタキンモスクの近くのサンバシーに船が停泊する予定であることを伝えています。
1: Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
2: Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
1: Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.

リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、あかん学び、日本語で停泊する予定です。に、関連する単語とフレーズを紹介します。私は、ゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。なんて、なんて、日本語で、後で、後で、来た、来た、日本語で、私たち、私たち、あかん学び、あかん学び、日本語で、停泊する予定です。停泊する予定です。ドルマガ、ドルマガ、日本語で、桟橋、桟橋、ディデカ、ディデカ、近くの、近くの、マスジッ、マスジッ、日本語でモスク、モスク。Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. 日本語で、モスク近くの桟橋に停泊する予定です。モスク近くの桟橋に停泊する予定です。Sebentar lagi, sebentar lagi, 日本語で、もうすぐ、もうすぐ。Masjid Baitul Mutakin, Masjid Baitul Mutakin, 日本語で、Baitul Mutakin Mosque, Baitul Mutakin Mosque. Icon, Icon, 日本語で、Icon, Icon. Kota Samarinda, Kota Samarinda, 日本語で、Samarinda Shi, Samarinda Shi. Terletak, Terletak, 日本語で、位置する、位置する。Di tepian, di tepian, 日本語で橋にある、橋にある。Sungai Mahakam, Sungai Mahakam, 日本語で Mahakam Gawa, Mahakam Gawa. Akan mampir, akan mampir, 日本語で立ち寄る予定です、立ち寄る予定です。

Krishna menyesangka Iwani wa, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nihongo de, Mosuku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu, という文がありました。この文には、menuju ke tepi, Nihongo de, hashi ni mukau, という意味を持つ言葉、menepi, Nihongo de, teihaku suru, があります。menepi, Nihongo de, teihaku suru, というこの言葉は、この文の中では、マハカム川の橋に向かうという動きを表明しています。では、何々に向かうという意味を含む他の単語の使用例を聞いてみましょう。mendarat、日本語で着陸。pesawat akan mendarat pukul 12 siang。日本語で飛行機は午後12時に着陸する予定です。melaut 日本語で海に出る。nelayan melaut untuk mencari ikan。日本語で漁師たちは魚を探しに海に出ます。マハカム川は東カリマンタン州最大の川です。マハカム川は千の川の島として知られているカリマンタン島の主な川の一つです。カリマンタン島にはマハカム川以外にもバリート川、マルタプラ川、カプアス川、カハヤン川などの主要な川があります。

0: リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
1: Voice of Indonesia。
0: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、調査機関オックスフォードエコノミクスが発表した2026年のグローバル投資指数の報告によると、インドネシアの2大都市であるジャカルタとスラバヤが東南アジアの主要都市トップ10入りを果たしました。世界1000都市の競争力を測定したこのリストの中で、ジャカルタは ASEAN で第4位、世界で140位となり、スラバヤは ASEAN で第10位、世界で308位にランクインしました。首都ジャカルタの輝かしい功績は、熟練した若年労働力の人口ボーナスと都市の強大な経済規模により、人的資本と経済のカテゴリーにおける卓越したパフォーマンスによって大きく支えられています。一方、スラバヤがこの権威あるリストに名を連ねたことは、インドネシアの都市経済の成長が首都だけに依存しているのではなく、第2位の都市圏におけるビジネス部門の強さによっても支えられていることを証明しています。このグローバル投資指数の評価は、経済、人的資本、生活の質、環境、そして周辺の通勤圏まで測定されるガバナンスの5つの主要カテゴリーに基づいています。ジャカルタとスラバヤは経済と人的資本の分野で非常に競争力のあるスコアを記録していますが、これら2つの兄弟都市は依然として生活の質と環境保全の側面で現実的な課題に直面しています。同報告書は、ジャカルタとスラバヤの生活の質と環境のランクがグローバルな競争レベルにおいて依然として中位から下位にとどまっていると指摘しています。したがって、この国際的な評価が関連する地方政府に対し経済発展を優先するだけでなく、快適で持続可能なグローバル都市を実現するために環境インフラを真剣に整備するよう促すことが期待されています。
1: Voice of Indonesia。
0: ハリスの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そしてフォイスオフインドネシアの放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐエレリデジタルをダウンロードしてください。
1: フォイスオフインドネシア。
0: インドネシアから世界を届けしているフェイスオフインドネシア。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパサワンインドネシアのコーナーです。
2: リスナーの皆さん、パサワンインドネシアです。今日はゴロンタロの観光地をご紹介します。ゴロンタロには目を楽しませてくれるエキゾチックな白い砂浜があるだけではなく、豊かな海洋生物も非常に多様です。観光客の注目を集めているこのジンベエサメはその一つです。ジンベエサメは最終的に回遊プロセスを続ける前に餌を探すためにゴロンタロの海水に非常に頻繁に立ち寄ります。 その後、グロンダロス政府はこの可能性を利用して、国内外の観光客の注目を集める新しい観光名所を創出しました。2024年8月30日から31日の世界ジンベエザメの日に合わせて、グロンダロのボートバガニビーチで、ジンベエザメフェスティバルが開催されます。

すべての準備が完了したら、観光客はすぐにボトバルニビーチからほど近い場所にあるジンベエザメのスポットに招待されます。ガイドがボートの側面を軽く叩いてジンベエザメをお引き出しながら餌を水中に投げ込みます。ジンベエザメが浮上した時は観光客が飛び込み、世界最大のサメと触れ合う感覚を体験するのに最適な時期です。ジンベエザメが保護対象の魚であることを考慮すると、観光客が知っておくべき重要なことが2つあります。1つはジンベエザメの健康上の理由から観光客はジンベエザメに触れないよう求められています。そしてもう1つは、ガーソーを撮影する場合はサメが邪魔されたり突然動いたりしないようにフラッシュをオンにしないでください。

ジンベエサメと遊んで満足したら、観光客はボトバガニビーチに戻ります。その後、海岸沿いでは多くの住民が焼き魚やイカを提供しています。そこで昼飯を食べることができます。リスナーの皆さん、これでそのインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。

0: Voice of Indonesia.
1: Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia、リスナーの皆さん。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は、オルゲス・クロンチョン、サイド・オフ・エクスの伴奏で、タニア・デヴィが歌う、リンドゥ・マラムという曲をご紹介します。スカムト・シーが作曲したこの曲は、歌手のムス・ムリアディ、トゥティ・マリアティ、ラマ・アイパマによって歌われました。この曲は、人が夜に経験する深い憧れを表現しています。眠りにつくと懐かしいのあの人が夢に現れ、ときめくような甘い言葉をささやき、深い眠りから目覚めさせます。それでは皆さん、オルケス・クロンチョン、サイド・オフ・エクスの伴奏でタニア・デヴィが歌うリンドゥ・マラムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスの皆さん、残念ながらこれで1時間をも経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI _ Official、 YouTube は VOI Official。 あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト RRI.co.id から Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで foilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa, kyo, nisei ni juro, kunen kugatsu ni juyoka, watashi, iisan ga, ichijikan no nihongo hoso wo okuri itashimasu. Kyo wa news, Indonesia no ongaku, sore tomo iroiro na Indonesia no joho wo otoruke shimasu. Sugi wa dikasan ga news wo otsutai shimasu. Hikitsuzuki, shuhasu 332kHz ya 4755kHz, matawa, RRI Digital Aperi to website to rri.co.id kara Voice of Indonesia no hoso wo okiki kudasai.
1: インドネシアから世界で届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア政府は国立大学での無償教育を準備についてお伝えします。インドネシア大統領府はインドネシアのプラボスビアント大統領が政府関係者に対し、インドネシアの国立大学における無償教育プログラムをできるだけ早く準備するよう指示したと発表しました。一方で、実施段階や国の財政能力を引き続き考慮する方針です。インドネシアのブリアン・ユリアルト高等教育科学技術大臣は、2026年9月23日水曜日にジャカルタのメルデカ宮殿でプラボー大統領が主催した会議で、高等教育にかかる様々な費用項目を踏まえ、実現に向けた複数の選択肢について政府が協議したと説明しました。ブリアン大臣は、計算結果について今後、国家予算において確保できる財政余力を考慮しながら協議を進め、希望を適切に見極め、持続可能な形で決定を設計する必要があると述べました。また、ブラボー大統領は、関係省庁の複数の機関が参加する特別チームを通して、さらに詳細な検討を行うよう指示したと説明しました。これにより、今後2週間から1ヶ月程度で、より綿密な試算とより明確な実施段階をまとめることを目指しています。それでは次のニュースです。通信デジタル大臣は人工知能時代の子どもの保護の重要性を訴えるについてお伝えします。インドネシアのミューツィア・ハフィッド通信デジタル大臣はニューヨークで開催された第81回国連総会の関連ハイレベルフォーラムで、人工知能または AI の発展が進む中、子どもの安全と権利を保護することの重要性を強調しました。9月23日水曜日の公式発表によると、ミューツィア大臣は約7000万人のインドネシアの子どもたちが人工知能の影響をますます受けるデジタル環境の中で成長していくため、早い段階から保護を多質にする必要があると述べました。人工知能に直面する子どもの権利を守ると出されたフォーラムで、ミューティア大臣は、人工知能が子どもたちに学習や創造、知識を得るための機会を提供する一方、新たなリスクももたらしていると述べました。同紙によると、子どもの保護は政府、テクノロジー企業、産業界、保護者、学校、そして国際社会が関わる共同の責任であります。インドネシアは AI 時代における子どもの権利と保護のためのグローバル連合の一員として同フォーラムに参加しました。同連合には各国政府、国連機関、市民社会組織、テクノロジー企業、教育関係者、研究者、そして子どもの安全と権利の専門家が参加しています。それでは最後のニュースです。インドネシアのザカート団体、ガザの住民に3000食を配布についてお伝えします。インドネシア国立ザカート庁、略称はバズナスは、インドネシアの記者機関ラズ・ムハジルと協力し、ホットミールズプログラムを通して、パルスチナ・ガザの人道危機の影響を受けた住民や避難家族に、調理性の食事3000食を配布しました。支援は2026年9月10日から 16日にかけてデール・アルバラー、アルマガジ、アルザワディア、アルマワシの各地域で行われました。6日間にわたり緊急事態下にある住民の食料需要を支えるため、毎日500食の温かい食事としてナシクブリとチキンシャワーマーが提供されました。バスナスのソディク・ムジャヒド会長は2026年9月23日水曜日に、このプログラムはパルスチーナの人々の基本的なニーズに応えるとともに、ラズ・ムハジルとの協力を通して人道支援の恩恵を広げる取り組みの一環だと述べました。またバスナスは今後もパルスチーナの人々のニーズに応じた人道支援の提供に努めていくとつけました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。いかがしていました？

LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。今日の名言は、気力こそがチャンピオンになるための最大の資本であり、気力のないチャンピオンは何の意味もないと、ルフット・ビンサル・バンザイタン氏が言いました。ルフット・ビンサル・バンザイタン氏は、インドネシア政府で重要な役割を担ってきた退役インドネシア国軍陸軍大将です。これまでに対し、工業貿易大臣、そしてジョコ・ウィドド大統領の時代から、さまざまな戦略分野を担当する調整大臣を務めました。プラボ大統領の政権では、国家経済評議会の議長に任命されました。高速鉄道やグリーンエネルギーへの移行など、国家プロジェクトの調整において大きな役割を果たしています。また、実業家としても知られ、教育分野で積極的に活動するデル財団の創設者でもあります。

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、 インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia
2: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、気象気候地球物理庁は本日インドネシアの大部分の地域で厚い雲に覆われるか弱い雨が降ると予測しています。スマトラ地方ではメダン、パカンバル、タンジュンピナン、パダン、ブンクル、パレンバンで弱い雨が降る可能性があります。ジャワ島、バリ島からヌサテンガラ地方にかけてはおおむね厚い雲に覆われ、一部の地域では霞んだ空模様になると予測されています。この濃い雲に覆われた天候はスラウェシとマルクーの大部分の地域でも予測されていますが、マムジュ地域では中程度の雨が降る可能性があります。一方、カリマンタン島やパプアのいくつかの地域、すなわちポンティアナク、バンジャルマシン、ソロン、ナビレなどでは弱い雨が降ると予測されています。タルナテ、アンボン、マノクワリ、ジャヤプラなどインドネシア東部のその他の地域ではおおむね厚い雲に覆われるか霧に包まれると予測されています。気象庁は特にジャヤウィジェイ地域の住民に対し、落雷を伴う雨の可能性への警戒を高めるよう呼びかけています。さらに気象庁は航空交通の利用者に対し、国内のいくつかの空域で悪天候や強風を引き起こす可能性のある積雷雲の発生に注意するよう喚起しています。
3: LRI 海外放送局。

インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからの便りです。今回はインドネシアの農業の歩みの実績をご紹介します。インドネシアでは毎年9月24日が国民農民の日として祝われます。この日はスカーノ大統領政権下で制定された1960年農地基本法第5号の施行日と重なります。農地基本法は国家農地法開拓における画期的な出来事であり、農民地時代の多くの規制を廃止し、国民の最大限の繁栄のために土地が持つ社会的役割を明確にしました。リスナー皆さん、インドネシアの農業部門の強靭さは幾度となく証明されてきました。歴史を紐解くと、インドネシアは1984年と1985年に初めて米の自給自足を達成しました。この輝かしい成果は2008年にも再現され、その後2017年、2019年、2020年にも連続して達成されました。この好調な流れは2025年と2026年の大幅な増産によってさらに加速するでしょう。新型コロナウイルス感染症のパンデミックが世界経済を麻痺させる中でも、インドネシアの農業部門は 2.20% の成長を維持しました。この分野は2800万生態を超える農家が関与し、618万人のミレニアル世代の農家が農業に携わるなど、ますます将来性を感じさせるものとなっています。現在、プラボー・スビエント大統領政権下で食料安全保障の強化が継続されています。インドネシア統計局は2026年1月から8月までの一般消費向け米生産量が2528万トン、生米済みもみ米生産量が4389万トンに達すると予測しています。これらの取り組みは用水湿地の最適化、機械化、灌溉設備の改善、食料生産の強化といったさまざまな政策を通じて強化されています。政府はまた2026年9月22日に農地開拓規制法案を承認し、法律として施行することで農業分野における取り組みを強化しました。この政策は農地改革の法的基盤を強化し、農業問題の解決を加速させ、土地所有権と管理権の公平な分配を促進することが期待されます。国民農民の日は、農業は食料生産だけでなく、農民、土地、そして未来の持続可能性にも関わるものであることを改めて認識する機会となります。リスナーの皆さん、国民農民の日は、農業は食料生産だけでなく、土地、人々、そして未来の持続可能性にも関わるものであるということを改めて認識させてくれる日です。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

Indonesia から世界へ届けしている Voice of Indonesia リスナーの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia エラリ海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発局の協力によるものです。今回のテーマは Akan menepi、 日本語で停泊する予定です。それでは始めましょう。

0: ビスの皆さん、それでは赤沼のピー、日本語で停泊する予定ですというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとサマリンダ・シー・マハカム川沿いの観光ボートのガイドの間のものです。観光ボートのガイドはバイトル・ムッタキンモスクの近くのサンバシーに船が停泊する予定であることを伝えています。
1: Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
2: Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
1: Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.

Risna Minasan Kaiwani wa, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nihongo de, Mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu, という文がありました。この文には、menuju ke tepi, Nihongo de, hashi ni mukau, という意味を持つ言葉、menepi, Nihongo de, teihaku suru, があります。menepi, Nihongo de, teihaku suru, というこの言葉は、この文の中では、マハカム川の橋に向かうという動きを表明しています。では、何々に向かうという意味を含む他の単語の使用例を聞いてみましょう。mendarat、日本語で着陸。pesawat akan mendarat pukul 12 siang。日本語で飛行機は午後12時に着陸する予定です。melaut 日本語で海に出る。nelayan melaut untuk mencari ikan。日本語で漁師たちは魚を探しに海に出ます。マハカム川は東カリマンタン州最大の川です。マハカム川は千の川の島として知られているカリマンタン島の主な川の一つです。カリマンタン島にはマハカム川以外にもバリート川、マルタプラ川、カプアス川、カハヤン川などの主要な川があります。

0: フェスの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
1: Voice of Indonesia。
0: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスの皆さん、調査機関オックスフォードエコノミクスが発表した2026年のグローバル投資指数の報告によると、インドネシアの2大都市であるジャカルタとスラバヤが東南アジアの主要都市トップ10入りを果たしました。世界1000都市の競争力を測定したこのリストの中で、ジャカルタは ASEAN で第4位、世界で140位となり、スラバヤは ASEAN で第10位、世界で308位にランクインしました。首都ジャカルタの輝かしい功績は、熟練した若年労働力の人口ボーナスと都市の強大な経済規模により、人的資本と経済のカテゴリーにおける卓越したパフォーマンスによって大きく支えられています。一方、スラバヤがこの権威あるリストになお連ねたことは、インドネシアの都市経済の成長が首都だけに依存しているのではなく、第2位の都市圏におけるビジネス部門の強さによっても支えられていることを証明しています。このグローバル投資指数の評価は、経済、人的資本、生活の質、環境、そして周辺の通勤圏まで測定されるガバナンスの5つの主要カテゴリーに基づいています。ジャカルタとスラバヤは経済と人的資本の分野で非常に競争力のあるスコアを記録していますが、これら2つの兄弟都市は依然として生活の質と環境保全の側面で現実的な課題に直面しています。同報告書は、ジャカルタとスラバヤの生活の質と環境のランクがグローバルな競争レベルにおいて依然として中位から下位にとどまっていると指摘しています。したがって、この国際的な評価が関連する地方政府に対し、経済発展を優先するだけでなく、快適で持続可能なグローバル都市を実現するために、環境インフラを真剣に整備するよう促すことが期待されています。
1: Voice of Indonesia。
0: フリスの皆さん、RRIの放送はいつでもどこでも RRI デジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そしてVoice of Indonesiaの放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ RRI デジタルをダウンロードしてください。
1: Voice of Indonesia
0: インドネシアから世界を届けしているFace of Indonesia。リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソワネインドネシアのコーナーです。
2: リスナーの皆さん、パソワネインドネシアです。今日はゴロンタロの観光地をご紹介します。ゴロンタロには目を楽しませてくれるエキゾチックな白い砂浜があるだけではなく、豊かな海洋生物も非常に多様です。観光客の注目を集めているこのジンベエサメはその一つです。ジンベエサメは最終的に回遊プロセスを続ける前に餌を探すために、ゴロンタロの海水に非常に頻繁に立ち寄ります。 その後、ゴロンダロス政府はこの可能性を利用して、国内外の観光客の注目を集める新しい観光名所を創出しました。2024年8月30日から31日の世界ジンベエザメの日に合わせて、ゴロンダロのボートゥバガニビーチでジンベエザメフェスティバルが開催されます。

ボトバラニビーチはグロンタロのカビラボーネにあるエリアです。ボトバラニ観光村にはボトバラニビーチに海中公園があります。この美しさがボトバラニ観光村の魅力です。ここではジンベエサメを見ることができます。それとは別に観光客は漁師たちが今でも伝統的な方法を使って海で魚を探す姿を見ることができます。観光客は市内中心部から陸路で約15から20分でこのエリアを訪れることができます。観光客はその場所に到着したらジンベエサメが出現する場所に行くボートツアーを利用することを選択できます。このパッケージの価格は定員3名とジンベエサメの餌用の生エビ糸袋で10万ルピアに設定されています。旅行体験をより楽しむためにダイビングとスノークリング用具のレンタルもお忘れなく。スノークリング用具は約5万ルピアの価格です。

すべての準備が完了したら、観光客はすぐにボトバラニビーチからほど近い場所にあるジンベエザメのスポットに招待されます。ガイドがボートの側面を軽く叩いて、ジンベエザメをお引き出しながら餌を水中に投げ込みます。ジンベエザメが浮上した時は観光客が飛び込み、世界最大のサメと触れ合う感覚を体験するのに最適な時期です。ジンベエザメが保護対象の魚であることを考慮すると、観光客が知っておくべき重要なことが2つあります。1つはジンベエザメの健康上の理由から、観光客はジンベエザメに触れないよう求められています。そしてもう1つは、画像を撮影する場合はサメが邪魔されたり突然動いたりしないように、フラッシュをオンにしないでください。

ジンベエザメと遊んで満足したら、観光客はボトバガニビーチに戻ります。その後、海岸沿いでは多くの住民が焼き魚やイカを提供しています。そこで昼飯を食べることができます。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。

0: Voice of Indonesia.
1: Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia、リスナーの皆さん。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はオルゲスクロンチョンサイドオフ X の伴奏でタニア・デヴィが歌うリンドゥ・マラムという曲をご紹介します。スカムト・シーが作曲したこの曲は歌手のムス・ムリアディ・トゥティ・マリアティ・ラマ・アイパマによって歌われました。この曲は人が夜に経験する深い憧れを表現しています。眠りにつくと懐かしいのあの人が夢に現れ、ときめくような甘い言葉をささやき、深い眠りから目覚めさせます。それでは皆さん、オルケスクロンチョンサイドオフ X の伴奏でタニア・デヴィが歌うリンドゥ・マラムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオフナニシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。 Facebook は The Voice of Nanisha、 Insta と TikTok は VOI Underbandable Official、 YouTube は VOI Official。 あなたも RR デジタルアプリとウェブサイト RR.co.id から Voice of Nanisha の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。